0: 이 집화상에 스카꾼 소라직낭 센바코랑 감상 차락 아 집화이스카 훗 마두가 상수주알라 이 집화군의 상수주와 통화직 통태 예 중투스보 이도 틀려서 나는 매맹이스카상 집에 상수주와 속라 훗 마두가 불론 시킬론 줌스테 두고니 피아 나스익스빈 시장스빈 나스바르도한 쿠스빈 침죽보시키페 기원하삼 두고군낭 사고사모군낭야보 투스보 푸딘삼 흰낭 삼톤 마룹 두고군 라이언탄 톱 라즈나 톱대 구왕톤 아마낭얀 보둑스대 스페라탄세세 투스마토 차오사모구낭 둘랑 코르추가 미루고 수술홀록 메메앙니 교스백궁아 판스테낭 송 히투스비가 직보둑스대 투스푸치스보 마카스포락 히옷낭이 수아시아딘 싱잉슈그링 모리 핑인둑체스마네 수아시아딘 이 수아시아딘 수아시아딘 다고알라
1: 야 마 이 탈모스피나 차쿠나기오디야 야 이카네 페포르보 차슐퉁 양 자라 타키조 헤 Taki machot na che na zbang se nang zo. Ya ina nga chusko lang yot. Dra zang in yot na i tipan bina dra sang yot ya. Zara zo hei.
0: O chiu nge bu tsa chiu. O o. Nga zara mang pek zang in roa mirak pa. Ntik pa. O chiu hei. Kuja karua chat.
1: Nga ja gwenpa jala chat pa. Amaran kenani yang pikmo a zinmo yon anok. Dulmingen ba? Yang ma nga nad lar tabin.
0: Nga misha he he. Kisha jalte yung.
1: Nga za takri nga chat pa. Amar nga nag tong anok pa.
0: Ona ona. Nga misha ba. Kisha chi nga chat. Basi nga chat da.
1: Basi nga chamet pa ma. Gari tithi chat pa.
0: Gyal ba. Rangi gari tithna gyal chen ba. Chaho samho gunan kera da.
1: Ona nga ja changma chat pa tuun la dring zangi ma no pa
0: changma rok juste chanar de mo ino he
1: nga ja leba gorna amarang na adul tong he nimash ko da chik na adul
2: le paldan yo ta chi chu dor mane sorte yo nyal ne kare chi te ga ama ste ne dustu da
1: ya nga cha de
2: bodara
1: ya nga cha de akana bodara
0: so so yo sa so jing ste ino Paldan, Tsapikshinyang.
1: Chidu, ma chidu.
0: Tsapikshinyang, ibo kurte song. Tuba chonme pul. Ya, kirmorga yotpa.
1: Chonme kur yotpa ma. Kyong sotpa chonme?
0: Ibo nye chonme inokpa. Ngarang jala malep nang. Chonme pul lang.